0: Til juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
1: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Reapers.